Så flög ju den här framför den här. Jaspar, jävlar, CP4-gör. Gammal, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns, när det finns